0: lẹ́bí wòlí.
1: Yes.
0: Ètìtì ni eléyìí o.
1: Yes.
0: Mo gbé ènìyàn níyàá tó kú.
1: Yes.
0: Ṣẹlá a máa lè kóòtì.
1: Yes.
0: Òkúta ìpínyà látọ̀rúdà.
1: Yes.
0: Pẹ̀lú ọmọkùnrin Sunday yìí.
1: Yes.
0: Àti ogun ayé rẹ̀.
1: Yes.
0: Ọlọ́run.
1: Yes.
0: Ọlọ́run.
1: Yes.
0: Bí o bá lè ṣe.
1: Yes.
0: Gbogbo ayé a máa sìn ọ́. Bí o bá lè ṣe. Bí o ti ṣe ti mò tí o. Mo fẹ́ kọ́mọ yìí sọ kọ́là aṣọ tí mo wọ̀ yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ yìí gbọ́ràn lénu. Mo fẹ́ kí ohun rẹ̀ jágere. A kì í

ìṣẹ́tì gbéra ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéréyéré yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gudu. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹsẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù háì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gangan máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport. Wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.

0: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Feedsin Healthcare PLC ló ṣe é.

0: Pàdé.
1: Naam.
0: Ọkọ ma kó bá rẹ̀ o, bóyá pọ́sibú ní sìn, bóyá ọ̀nà àti bímọ ní sìn, kó rí bí fi bàbá àwọn ọmọ rẹ̀ o. Ọlọ́run ní dààmú wa o.
1: Amina, amina.
0: Torí agbaniláyà kò ní fojú ewu ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kó jìnà sí àwọn ìyàwó o. Ọ má jẹun tó dùn o, kó bá wọn o. Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ o.
1: Ẹ ṣeun. Ṣeun mo dúpẹ́ sá. Ṣé wọn mọ lórí? 0916-159-1011. Ẹ̀jẹ̀ ń wá sọ síta kan jáde látòrí WhatsApp. Fáwọn èyí tí wọ́n ti sọ síta tá a fẹ́ dá lóhùn. Mo ìwà ń bẹ̀ ìwà mọ̀ bá sọ síta rẹ̀ o.
2: Lóòtú, ẹ kú ètò. Ọlọ́run a máa bá yín tó o. Eléyìí tí mo fẹ́ dá sí ni ti àǹtí tó sọ pé òun ní blood pressure.
1: Ẹ jẹ́ ṣe ní sùúrù torí blood pressure yìí nǹkan tó lágbára ni.
3: Ẹ kalẹ́ sà.
1: Ẹ ṣeun.